0: mamela ngwaneso.
1: Irusa usatampabala.
0: Ai, yabana bana nang ke ke be ka bona.